آوازیں تھیں شمشاد بیگم، محمد رفیع اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں، جس میں ہم گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور بہت ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ چینل پر۔ تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور گیت میرے من میت میں اگلا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم سے، اور وہ فلم ہے دو آنکھیں بارہ ہاتھ، اور یہ فلم آئی تھی 1957 میں۔ وی شانتا رام صاحب کے نرمان اور نردیشن میں بنی اس فلم میں مکھیہ کردار نبھایا تھا خود وی شانتا رام اور سندھیا نے، اور ساتھی کلاکاروں میں بابو راؤ پینڈولکر، ساتھ ہی ساتھ الہاس اور بی ایم ویاس وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کو کئی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جس میں نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا 1957 میں بیسٹ فیچر فلم ہندی کے لیے، وی شانتا رام کو یہ ایوارڈ ملا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں سلور بیئر ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ گولڈن گلوب ایوارڈ سے بھی ان کو 1959 میں نوازا گیا تھا۔ وہی اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہم آپ کو سنواتے ہیں لدا جی کی بہت ہی پیاری آواز میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر، اور اس کو سنگیت سے سنوارا ہے وسنت دیسائی صاحب نے۔

زندگی کی اصلی دولت نہ تو سونا ہے نہ چاندی اور نہ ہی کوئی انمول رتن. اگر دل میں پیار اور ساتھ کا بھروسہ ہو تو ہر خواہش پوری لگنے لگتی ہے. یہ ہے فلم ہیرا پنا کا گیت جسے آپ سن رہے ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز سن.

زندگی کی اصلی خوشی صرف اپنے لیے جینے میں نہیں بلکہ دوسروں کے چہرے پر مسکان لانے میں بھی ہے۔ جب ہم کسی کا سہارا بنتے ہیں، کسی کے دکھ کو بانٹتے ہیں اور بنا کسی سوارتھ کے خوشیاں بانٹتے ہیں، تب ہی جیون کا اصلی ارتھ سمجھ میں آتا ہے۔ دنیا میں سب سے امیر وہی ہے جس کے پاس دعائیں ہیں۔